0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Hey you! Come out here on the floor. Let's rock some more.